0: الصلاه من يسوق لي مرامي. قال النبي درجه الكرام صلاه من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. مرجما الختم دون هواك ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا. جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا. صلى عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداك نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت. وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني. ونقدمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقلحين.
1: لم يؤن مسيف كوسان القط مك بناهيه تأجي تريم وأماريه أكوب ديغلاكنم. أنزلتموه واتشنجينكو حديد الظل بارتلوم طرخته منكسيران برموه أجي طرخ بسيف النصرين تجاسي نمل حديد النصل يأجي نيو نيوكا باتاريه جدي أب دغاكنم. نصر من نمل من الله لتكيتي يالا ni habdi ñel jambi al khadimi ci legekat yonante bi ci ndimal lolou kat sarat la mujjé junudu nasarahu soldari nasaranam ya kan sarihi melni ay ndimbalam law bax donte tudona bi sirri ci secret abda kon mu feñal hajaban kimtan lil wara ñel mbide fi lakin ma sadruhu way denum ba qabrun ba mel la li asrarihi ñel ay mbotam. Yana barana waju jeggi dayo yeg bopam lol sol ay yereem bana dang yore sentiram gogu nga xamne moy wanene ab nasran la yilif ay junni ñu wé ci waawam te mom ci bopam kenn musu ko yilif bu wër na ko defal ak bayil nar bi ne señ bi barana ku mel nonu ya ko wacce mu torox ci jeesi nimbal ji nga xamne yalla la ko jox lolou nga ñaay la lo xamne yalla la ko jox te motax soldari tuba bi li ñuy jagg wolbeti ku melne seytalu be ne ko bo doon wax secret kon nga wax lu yeme waye secret dang koy lëm ci sab deun do ko feñal lolou mu ne ab deunam moy bammelu ay secretem lolou rek moy secret dang koy neub melne kuko sol ci bammel waye do ko wax. Wa zakaratuduna min karamati ci ay karamam fil ghaibati ci tukki ba al bahriyati bay ko jugge duhura ahli badrin feñuk wa ahli badar. Wa zalika lole muy andhum naka ñom fi ba'dil jazairi ci len ci duni ja'aloni def nañuma fi baytin ci abnek kabirin bi ajray askano bu dekkal nañu fi ci mom al haskara khareba wa kuntu tama nek kawahidin fi kenn minhum ci ñom yamabuna danañu fo wayashrabuna tañu nan wayudakhinuna tañu tukh tox moy saharal wa ana taman sakitun aji nopila hala idayatihim ci sen lor li anni ngir naka man halimtu xamna ne anal malakaini naka yari malaka ya alkatibaini aji bind jefi jamni ma kulli mukallafin and nañu ak mepp mukallaf minna ci nun te wama dama li fek saxna ñom ñaar sabireni di aji muñ li taahati rabbihima ngir top sen borom la yam bax yi du yenn li ñeel ma an ashtak yama jambat li annahuma ngir naka ñom ñaar yuzihima dana len lor ma la nga xamne yuzini dana ma lor wala yashtak yani te ñom duñu jambat señ bi doona net wi ay karamaam ci geegga dal ci tudale feñu giko wa ahlu badar da feñu amna ci bo xamne nak neena ñu nekkon ci yeen ci dun yi tubaab yi boole mak ñom ben neek bo xamne du ñepp no ci bok nek mak ñom soldar yi ba melne kenn ci ñom rek nga xamne lepp li ñu def sama kanam lañ koy defé dañuy fo dañuy naan dañuy tux waye lepp mu ne pat rek jema muñ ndax neena xamna ne jëm ju ci nek yalla boole na la ak ñaari malaaka yo xamne ñu andé yow di bind say jëf te xamna ni yari malaka yoyu lima metti metti na len kon degam yari malaka yoyu ñi ngi muñ ngir top yalla jambatu ñu defu ñu dara mayit na muñ te top yalla ta baña jambat faqada te dogal allah yalla anal junda naka soldar ya xarejo gennon nañu ila mahalli tadarrubihim jëm ci berebu seen entraîné wu bere bi ñi majé ka def entraînement ko wajadote ñu fekk jamaahatan am mbolo hala ko yoolim ñu nekk ci seeni fas wa halayhim te nekk na ci seen kaw alhamaimu ay kala hala mustafihim ci seen rangu kay ba moy ci seen maju kay ba fa khafu te ñu ragal wa waqafu te ñu taxaw fa sabbatahum te saxlo leen ra'isuhum seen kilifa wa haddadahum te mu tekkuleen bil qatl ci ray in shaa leem siuna al khabaru khibar ba min jumlatihim tuké ci mbolo seen manam bayiko ci kenn ci ñom señ bi ni am ben yoon nak yalla mi dogal dogal bañu démé bir ba nga xamné fa lañu daan rang difa entraîné wu ñu fekk fa mbolo mo xam dañu war ci seeni fas tak seen kalaay metel ak tubaab yi fekk fofé ñu mel non nak dal di tiit bëgga daw seen kilifa dal leen acca bu kenn daw dal leen di tekk lool ne leen kep ko ci xamne net li nga li dañu la ray amna benen tere bu def nak insha al qabaru min jihatihim tuke ci sen wal melene min jihatihim nak mo gëna yalla fofu balé def min jumlatihim falamma asfara ba nga xamé ni lérna asufu subaga jiddan lol gabo fadu nañu anhum walis ñom wa katamote ñu nebu al khabara khabar ba han ghayri ahli walis kudul aji yellom señ bi ne nak tuba bi bañ gisé wa ahlu badar noné ñu nek ci seeni metel dañu ragal taxaw ne ret seen kilifa gëna dal leen tekk lool ne leen li dal mom ko kenn netali ko netali dañu la ray ba dañu la nangam ba su bëgg léré nañ nak la wa ahlu badar dora dem batay nak noné la tubab yi neub xibar bobu nangoy ko netali kenn ku ko yelo wut qala waxna a sheikh serigne bi ne wa ba'da zalika ci gannaaw lolé bi ayyamin ci ay fan dahani wonama al hakimu aji ataja wala tafani temu ñewante ak man wa ba satani temu dalalante ak man manam melne mbosorante dal xawa kafale bi ahsani kalamin ci gën ja rafeti wax wa fi asna'i kalam ci bir wax ja nak xala wax ne li ñeel ma ne la halla indaka ndax le nek na fi yow awanan ay dimbal yo xamne awan way dimbalé ño xamne law hawalta don ti sak won nga amran bir la ahano ka kon ñu dimbalé la qultu ma wax la ho ñeel ko ne ko ma hasa ay yakona ana luñu yaakar mu doon ko way insan ndax day doon xéetu nit aw jinnan wala xéetu jinne qala mu wax manema ante yow kat adra ya gëna xam lolu fa awhamtuhu ma defeloko bi anni ci naka man la a'lamu duma xam fa sakata te mu noppi neena gannaaw lolé nak artikat ba wooma di wax ak man waxi ku melni koy kaf dal ci bi wax ji nak mu naama a yow de señ bi defé naani dal am nga gaayu lay dimbali yo xamné so jémon men bir ak nun ana bo jémon xex ak nun ci misal dal ñew dimbali ci la né ma yéranté la né ko waaw a lool ñoo ñu wara doon way xéet nit ba xéetu jinné luñ ci wara doon ni mu né a ya nga xam li ma lay wax waye néna ma défé loko né ko man dal lu mel non xawma ci dara ba melni ku ci xamul dara rek bu mujj nak né pat
2: waqad sa'alahu lajon nako bahdul khulama ilen ci way xamni han sababi duhuri ahli badrin wali sababus feñu wa ahli badar dafo ñel ko faqal mu ne ko irhaban gir tital la lil a'da'i ñel non ya amna ko massa laaj ci borom xam xam yi señ bi ne ko waaw wa ahli badar ñi nga xamne ñoo la da feñu nonu lu ko waral ne ko yalla da ci jublu wona tital sama non yi wa sa'alahu laaj ko akhru kanen xaman ana ñan hum ñoma unasum ndax seeni nit la am malaikatuhum wala seeni malaaka la fa qala mu ne ko malaikatuhum seeni malaaka la wa sa'alahu laaj ko akhru kanen hal mahum ndax andon nak ñom annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala mu ne ko huwa mom ra'isuhum moy seen kilifa mu ne amna ko ko laajon ne ko waaw wa ahlu badar ñi ngay wax nit ñi doon xex ci badar la wala malaaka ya tew ci won ci badar señ bi ne ko malaaka ya kenn ne ko waaw ndax yonante bi andal na ci am andu ci won señ bi ne ko mo doon seen kilifa ga leen jité wa fihi ci loolu yaqulu lay waxe mom señ bi na yassara yombal na li ñeel ma al munamibadiya la da liber wali fa liber wal man yalla mi nga xamne qada womat na li ñeel ma ma lo xamne ghaba faduna han kulli waliyin walis wep waliyo ñen lay tax señ bi doon wax ci wayena ba nekké fofé ci liber wil yalla yombalal na ma samay bëgg bëgg may ma lo xamne musuko may wenn waliyu musta gis lu na mel qada womat na li ñeel ma ahla badrin wa ahlu badr al usuda ñadi ay gayne man yalla mi nga xamne zahsaha sorilna al wati ajram bajja wal hasuda ak añana kon ba moy añaan kat ba rek dene yalla mi nga xamne moma dakal rambaaj kat yi ak añaan kat yi moma andil wa ahlu badr ñu jambar ña fofé ma nekkal yaqulu dana womat li ñeel ma allah yalla haythu akunu fo man di nek tabashira la ilaha illa allah degaluk la ilaha illa allah ne fu ma man di nek yalla dima yott degle la ilaha illa allah dana wax legi luñu jublu ci degaluk la ilaha illa allah qala wax na mom serigne bi radiyallahu anhu ne ma ghaba han kulli waliyin huwa mom zuhuru ahli badrin modi feñuk wa ahlu badar mahara isihim and sen kilifa te mo yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi tilkal biqahi ci yo yele pak al mudlimati ajlandum laho ñel ko fil bahri ci geega li zajri a'da'i ngir jajj ay nonam al mufassaru jadi juñ fi re di xawli ci waxam ji li qala ahlu badrin fi xawli ci waxam ja li qala ahla badrin ila akhirih señ bi ci bopam neena lam wax ne ma ghabahan kulli wali lam ci djiblu moy feñu giko wa ahlu badr feñu won andak seen kilifa te moy yonenti bi te bam nak te bamu nekké ci bërepp yu lendum yoyé te lolou yalla ko def ngir jajji ay nonam lolou motax neena mu ne li qada ahla badrin al usuda ba nam daano wa xawlu wa xam jeet تبشير لا إله إلا الله هو مام قوله ما يوحي على بيت الله تبينا وإن يريد كندم نمنا لا بخير إن أو يو فلا رد كن أمر جن أجد الله لفضله نيل غنيلم وحيث قلت فما في وحي أكدار أو الضرار لا إله إلا الله فهو كن مام قوله ما يوحي على بيت الله وإن يمسسك دم دلال لال الله يلا بدور نتلور fala kaashu amul jann aji wuñu la hoñel ko illahu ndare mom yalla señ bi neena sayuma tuddé tabshira la ilaha illa allah dama juñu wax yalla jimu waxane wa ingridka bi khairin fala rad li fadli moy yalla bu namé ci yow aw yiw kenn mën tété yiw aksi neena suma né nak ak dara la ilaha illa allah wala adrar la ilaha illa allah dama ci ajib li sun borom néwon yalla bu la tege autis mom rek moko meuna tege wa zakara tuduna li annahum naka ñoom ja'aluhu defoon nañ ko fi tariikhin ci aw yoon dayikh ñu aj xat wa atlaqo te ñu boyal halih ci kawam baqaratun aw nak hadiyatun wi aj jalgati qala serign bi waxna fi ibaratihi ci wax yiñu bopam ni waxum te ñoom waqifuna way taxaw lañu yanzurun di xol li jëm ci man wa dhannu tan jortne anha naka nagwi tan kabbu dana kappu moy dana dañ halay ci sama kaw tan kabbu dana dañ halay ci man falamma danat bamu jege rek minni ci man tarat nawna ka annalaha danaka ñel nako ajni hatul ay laf señ bi neena ba sañ ko yobbu ci yoon wu xata xat andi aw nak wo xamni wu day war la dañ ko yafal yafal bamu soxora soxor ba nga xamne dene war ñu bëgg nak buñ ko bolé ak mom ci yoon wo xam day xat señ bi du am fu aw nayu du am fu aw lu may dal ci kawam rek neena ñu def non nak taxaw di ma xol ba xam luma nawi def yaakaaroon na ne nawi mom dal ci sama kaw dong lay man mënul leneen waye neena ba nawi dikke ba jema dafa naaw melni da ami laaf wa hadhihi albaqaratu lanak hiya mum allati moy wa nga xamne yadhkuru hadha nako tud nazimu ba'd alqawariq aji way len ci qawariq yi te moy abdullah salim ibn hanbal alhasani kay ko juk hasan ki xawli ci waxam jene bikrun naw tol la ci dig dole min albaqari bok ci naya alahli way ko juk keur ta'iratan bir muy aji naw fil jawu ci jawu ji man nay ta'iratun wudi ajinaaw fil jawi ci jawji hatta tawarat bamu suturlu fawqa tayarihi ci kaw ay jannaawum yena motax kilon way tara way señ bi tamul abdullah salim ibn hanbal ci naare la bok